Мэнд сайхан байна уу эрхэм сонсогчдоо? Сүүн ерөөлтэй жил туулах амьдралтай нь жаргалып ялхуулж тулгын галт тань хиймэр хурайлах болтугай. Алтан гэгээтэй жилдээ алгаан дэлгэж нарыг ухтыг эмнэрл хайр амьдралыг тань нэвэж улдрал бүхэнд жаргалтай байгаасай гэмэх зөвлөлийг төвшүүлэн нөвтрүүлгийн эхлүүлж байна. Би үл нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гаврав байна. Энэ цагийн зүүн хойтын 3 мож болон өвөр Монголын зүүн хэсгийн 5 аймаг хотын Монгол дараажуугийн цагаан сард зориулсан баялаг агуулга бүхий шингэлтэд нөвтрүүлгээрээ манай радиогийн тусгай нөвтрүүлгээс бэлтгэж хүлэн байрын бараг монголцуудын дүм дааны ёс заншлын тухай сурвалжилгын залгамж хэсгээс хөргөх болно.

0: Зүүнхойтын 3 муж болон Өвөр Монголын Зүүнхэсэг аймаг хотын Монгол радиогийн соёл цооны тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хүндэтгэл сонсогчдоо, газар газрын зан гүзөө гүзөөний булан гэдэгчлэн домдааны ёс даншилнч ил газар орон ил үндэстэн ёстод бүр өөрмөж ончлогтой байдаг юм. Тэгвэл залгаад та бүхэн маань шин барга зүүнх шуугаар нутгтай урднаа насныг сургуулжилсан идэ өмдааны ёс даншлын тухай тайлмжийн залгамж хэсгийн дэлгэрэн гуулгад анхаарлаа хандуулаарай.
2: За, сайн байна уу?
3: Сайн, та сайн байна уу? Би бол шин барга зүүнх шууны ажил олох товчооны ажлын чулууны ардын лайдэ сагайдааны багш юм аа.
2: Одоо өнөөдөр таныг одоо сурвалжруу даурж манай хүлэн байрын нутгийн хүмүүс жоохон ямар шоухан идэв өмдөөн жохоож бүлтгэдэг бол энэ тохиолыг ялгий гэсэн юм аа. Одоо цагаан сард одоо цагаан идэв шарт осыг бол хүмүүс хөргөдөггүй юм байна.
3: Тийм. Осо цаг үед бол хамаагүй. Тийм. Одоо энэ бол цагаан сарын сөөр шүү дээ. Сөөр юус.
2: Бас нэг жирийн жан үйл.
3: Цагаан сард хүн цагаан идэв өгдөггүй, шарт осоо өгдөггүй. Шар тосоо хүн дүгүл одоо цагаан идэв хүн дүгүл үхрэг юм байна. Тэр үхрэе бол саарна гэж хэлдэг нэ. Тэгээд тэрнийг бол одоо саар бол салхиудаа хараад хөвчих юм гэнэ үхрэн. Тэгээд

0: Мен бас домны харагын хөлжүүлжээ. Бага дөгөрөө бол айр гараа бол ийгэ сасаад, ганг өвсөр утаад, тихэр тэр үхүрэн босоод ирдэг. Үхүрэн бол цагаан сар өнгөрөхөр гэртээ айлчилж ирдэг биш. Өнөө бол тийм юм байхгүй л штэ. Айлчилж ирээд л уг нь бол одоо таар дөрөв хайрмал цагаан идэрт явуулдаг байх. Одоо мах шүлтий. Өнөө бол ийм юмс байхгүй л. Тэгээд харт осон хүүгнөө ирэхэд бол харт өгдөггүй гэж юм аман хүзүү өгдөггүй. Одоо аман хүзүү бол хөшиг гэдэг нэ. Хөшиг бол хорохонд өгдөггүй. Харт бол хүн яс гэдэг нэ. Хүнтэй адилхан яс гэж хэлдэг. Тихэрэ өгдөггүй гэж бас нэг манай наян хөтийн нэг аав өгч ярьж өгдөө над. Одоо хүүхнөө ирэхэд шир толгой өгдөггүй, өрөө өнчин хавраг аман хүлүг өгдөггүй, наа өвд явуулдаггүй. Бидний одоо дөнгөж аваалаа 80-90 оны үед чтэй эжигүүл хайрмал хайрж өгөөд идэ будат явуулдгаа мах шүлтий. Насны адрагад нанжид хүртдэггүй, нанжид гэш нь одоо архиас хөрвөл ярьж байгаа үг нь биш. Сүнга адрагад бол дал идэж болдоггүй, дал барьдаггүй.
1: За настан томод нотл одоо ийм сайхан жан үйл цөөр ясныг ойлгох юм байна. За тэгвэл одоо маний нотгийн одоо тарыг бас сайхан амттай байна. Болсон бодоо те шаадантай жуураад итгэл хөрвөл бас гоё байдаг юм байна. Бас сайхан сүрүүн үн хоолн тустай байдаг. Тарыг бас одоо хүний бид олон сайн эдэлтэй байдаг шүү дээ. Тийм ба. Одоо энэ талаараа та өөрөө тарыг хэр бүрж байна уу? Нутгийн тарыг бүрэх онц холгийн талаас танилж хэлбэл тарыг яаж бүрж хийх талд одоо олон танилцуулаад ярил.
0: Тарыг бол заавал тэр тогоо урмын доорх сүүгээр болсон сүүгээр хийнэ. Зохих хэмжээний одоо 10 жинд бол би бараг хагасчин тарыг хөрөнгө хийнэ. Тэгэхээр хөрөнгөл заавал чи гашимуу, хүшимуу тэрнийг сайн анхаарах хэрэгтэй. Хөрөнгөө сайн анхаарахгүй л тэр гарсан тарг нь одоо их шаардлагатай гарчих юм уу? Эсвэл бас тарг үлдэхгүй гэж байдаг. Халаалт нь багдвал бүрлдэхгүй шингэн янзаараа тэгж байдаг. Тэгэхээр бол зохих хэмжээний халуун газар тавиад хөрөнгөө тааруулаад одоо тавандаа хийгээ сайн самарна. Одоо суу самарсан чигээ самраад хөөсөртөл самраад гарвал халахыг халахыг гэж төр үйд гаргаад бүтэд тавина. Одоо зохих хэмжээний дулаан нарын тавьж болохгүй. Одоо 20 хөдөг гараа шин хооронд тавиад дөрөс нэг нимгийн ямар хушаад 2 цаг гарыг 3 цаг болов тэрнийг одоо бүтэлгийг нь ахгүй болохгүй. Бүтэлгийг нь ахгүй бол одоо төшин шарстаад шарсан дөөр нь гараад тусгүй тараг болж та сайн бүрдэхгүй. Одоо тэр хэмжээнд таарсан бол илгэн тараг гэд унааны одоо хөдөлж байгаагүй дүн шиг тийм гоё сэлсэж гарч ирнэ. Илгийн тарагны хариулгыш гоё амттай гардаг юм
1: аа. Тийм байна. Таасаа ярьжсэн байна. Өлгийн тараг гэж байдаг юм байна. Хорт ялгчад үрцээ гэдэг тийм ба. Чусны өөх зэрэг одоо сэргэлэхэд сайн байдаг. Тийм болохоор одоо яг чусны шингэрлүүг илэлтэй бас гурван өндөр их сэргэлэхэд сайн байдаг юм байна. Энийд байна. За тэгвэл бас сайн халд дурдаад авсан юм байна. Аарж гэж байдаг юм байна.
0: Тарга шүүгээд аарс болгоод ариун барихгүй та. Тэгнийхэд бас шуси шингэрүүлж өндри доош нь болоодаг хадаад гэсэн хари тайлдаг үзэлтэй.
1: Тийм байна.
0: Аси одоо үгдийн эрэнд даарад бөөрсөн хүнд дах нөмөр өгөн шиг юу яадаг. Арси одоо гаднаа тэтэтэ хүйтэн орж ирээд бага арсаа хийгээд болсон зүгээ хийгээд жоохон буслагаад бүлийн халуунаар уугаад бүний даардсыг тайлдаг гэдэг.
1: За ингээд энэ сайханыг чаг завигаа гаргаж нарлаг сайхан танилцуулга хийсэн тандаа маш их баярлаа. Таныхан үлжих юм артай одоо баяр баясгалантай байх чинь хүсэмж өгнё.
0: Баярлалаа шүү. Над ийм нэг сайхан тавч гангаж яасна уламжилт ясаад өдөлж амьдралын сайн сайхны бүлэгдээ та бүхэндээ баярлалаа шүү. Дэлд өд өсрөг ажил үйлсний улам хөгжим мандаж явахыг юрэн бүлгэлээ.
1: За баярлалаа. Баяртай. Эрхэм сонсогчдаа. Ургах улаан нарнаас цог хэмрийн элчийг авч уудам хөх тэнгэрээсэн уужир

0: ухаарлын ухаанаас сэлбэж, учир нь залгах хүмбэрдэн сэтгэлийн сайхан үгийг бэлгэлж, сайхан баярлаарай. Энэ ээлжийн нөвтрүүлэг өндхөрөөд өндөрлөх боллоо. Энэ ээлжийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурна. Анхны хянагч Гавира, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн баяр.
1: 北京时间11:30。

0: 前郭县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүнд хоолой. Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнөрөн маний анхаарлыг. Түгөөмөл тархсан араажод олгон төв нийгмийн бодит зураглал. Өмнөд горлосын Монгол хөлний сонирмөд үрд биднээ сонирын сонирхолтой.

அதா அம்னத் காட்ல சி மங்கள் ஹல்னே சனு முதனேனக் தூட்லுகின் தாக் பதலா ஹுந்து சன்சக் சித்தா அன்றகின்னப் தூட்லுக்து கால்த்து மனிசேனா ஓர்த்தன் ரசக்சியன் பாகுலுக்சின் தாதின் ஜிலிங் ஆயக் பதுகலுக் காசுதுப்த் ஒத்துகோர்லுகின் புத்தகலின் உஜுத்துக் ஒர்னோசுசன் Бүхатийн осын тотаргийн жи хүн жүрүүгдгүйр номерийн шин бүтөгтүүний тухан талвийн үзүүлдігін хорл таг таралангийн талвийд яухсан. Жам харалчаның амур түүшний сэргілэлтийн шугмий бүхчүүлхийн тулу манайсиян хоэр тосын нэг айвул түүшүүрийн тусгий амур түүшний байчалтый ажилдаг урнүүсін жирг мөдөөнөгтарүүлн. Ода ончагийн нэг түүрлэгийн нэрэн улгаан сонсгой. Манай хороны сурул жилэгчэ лэйшуэ дүүнгийн мөдөөснаар. Манайсиян өртөн жасагсиян байгуулагсан далан жилийн ойг бүлэглэх голсадубд утагуурлэгийн бүтөөлэн үжүүлдэг урнуусан байна. Өртөн жасагсиян байгуулагсан далан жилийн ойг бүлэглэхийн тулу сэнэ намин хорооны ухуулаг хэлтэс сэнэ утагуурлэгийн хэнэй холуогийн хамтарин өрхэлсэн утагуурлэгийн бүтөөлэн үжүүлдэг өмөнхэн сэнэ жасгийн авдлийн үйлчилгааны ягтэн хэмэн нэгдгүүр давхуурлэгд дэлгөгдө байна. Тусуданы үжүүлдэгэн зүүн содон бүтөөлэй нэрэн сонгож олон нэдэд хандуулан дэлгэн үжүүлж тойрон үчхөр ерсэн олон түмэн тасарадгүй чавуржи. Олнаран урон бичилэг урон жүрүг урон мүрэг жилийн бүтөөлэй нэрэн эмбэй сонархан бир бүхсийн санаа ахуйгаас манэсэнэ далан жилийн төмчилэн айны дэхан өрэгчүүлж өөрмөж хончилогтай монгол үндэстэнэ соёлын уулгдхүний бэйчилэн ойлгсан байна. Тусуданы үжүүлдэгэн бүхсэнэ утагуурлагийн голлогч хүчний хурамдуулж Сэнэ урон бичилэгтэнэ нэгэмлэг, урон жүргчэдийн нэгэмлэг жохон бүтэг бүлтэхэл ажилдэг үнжгий оролчэж. Үргэ олон утагуурлэгийн ажилдэдэй нутаг осандан үндэсэлж тосгажир орнэг хүгжилдэйн үлгэрийг үнжгий оудалжи. Үндэстэнэ бүлхүмдэл эмахуэн хамгаалал

0: 때 하도덕에 못한 바고를 사이링 오름질할 지르게 거스드빈 타이런트 늑스틱들 자함 붙었음 밴 Орын бичлэгийн бүтээлээс гадна орон зөргийн бүтээлд орон нутгийн бүлэгтэмдгийн чанартай хөгжилтийн зургад анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Сунгар мөрнөөс ус тасан инженерийн төмчлийн тулд цагаан нуурын амаахын гой үжимжээ. Одоогчлсон шинэ хотын дүрс байдал зэрэгсэд бий төвлөрүүлэн илрүүлж, баттай бичих ба санаа ахуйг уйлдуулсан урлагийн аргаар цаг үеийн лоти хөврөлтийг тогтоож, амаахын хамгаалалт болон соёлын үйлчлэлийн өөсөлчөн хөгжих өдөө байдал үр бүтээлийг амтлаг илрүүлдэг. Манай хорооны мэдээ. Бухатын усан доторгийн зийхүн 6-р номерийн шинэ бүтээгдэхүүний тухайн талбайн үзүүлэлгийн хурал таах дараалангийн талбайд явагдсан байна. Сүнгийн доторгийн нэрте төрөл төмдөг тэн бүтээн байгуулалтын лавдан баттай ахуулж, Бухатын дараалангийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмрүүлэхийн төлөө өмнөхөн. Бухатын усан доторгийн зийхүн 6-р номерийн шинэ бүтээгдэхүүний тухайн талбайн үзүүлэлгийн хурал таах дараалангийн талбайгийн хэдгард компанид явагдав. Тосуудааны ажиллагааны хотын тараалангийн шинжилгээ ухааны хөрөлөнгөөс голлон өрхөлж, бүх хотын Өлсэн хот төргийн тараалан хөдөө тосгоны төвчөө, тармлын томөрхө, үрийн аж ахуйлал, тутраг өдшөл аж ахуйлалын нийт 40 гаруй төлөөлөгч хурлд оролцжээ. Тойрон үзэх хурл нь тухайн газрын тойрон үзэх ярилцсан солилцох арга маягийн авчээ, тутрагийн аж ахуйлын хөгжилтийн одоо байдлыг оновчтой жадалжээ, чанар сайтай тутраг төрсөн тэргүүний төрсөлгийн хуваалцсан өдөлжээ, бүх хотын тутрагийн аж ахуйлын чанар сайтай хөгжилтийн явуулгад хүчин нэмэрлэв. Тухайн өдрийн үдийн өмнө тойрон үзэх болох Минхийн энэ тэргүүндээ таг тараалангийн талбайгийн Жихун 6-р номерийн туршилтын тараанд хүрв. Танилцуулснаар Жихун 6-р номерийг Хонгчи тараалангийн талбайн усан доторгийн судлагт нь Сүншан Чанаас олон жил сонгон байж үлжээ. Тэр нь чанар сайтай сөрхий өсөр үзэх чандраар чанга унал тогтун зэрэг онцлогтой. Энэ жил таг тараалангийн талбайгийн туршин тарсан илрэл давин байж, эргэн тойрны тармлын үрхийн өргөн дэлгэр анхаарлыг татсан байна. Туршилтын тарааг тойрон үзэх явцад олноороо усан доторгийн суур өндөр төрөгийн мөхөлгийн тоо болон жимслэг ноором зэрэг гүйцэтгэл тоогийн нарийн байцаан үжижээ. Ус бордуурын хамааралд болон өвчин хорхойн хөнөөлийн сэргийлийн засаг зэрэг жангилтын мөрөгсөлийн нарийн зүйлсийг лавлан асуулж, төрөл төмдгийн ерөнхийлсэн илэрлийг үйчэд нотлов. Хурал дарж өгсөн чөөн бос төлөөлөгчдө тухайн талбайд гөрөл зураг аван тэмдэглэл хийжээ, хайсны дараа дэлгэрүүлэх төслийг сайдвар судлан гэж илтгэв. Тайран үжид дууссаны дараа хурал дарж өгсөд таг тараалангийн талбайд тусгай сэдвтэ ярилцах хурал хуралдуулжээ. Жихун 6-р номерийн тарих хугацааны тохируулалт, бордуур оруулах төсөл, машин чилэлтийн ижбүрдүүлэх зэрэг боттой асуудлын тойронд гүнзгий судлан ярилцав. Тосуудааны тухайн талбайн үзүүлэлгийн хурал нь Жихун 6-р номерийн таг тараалангийн талбайн туршин тэрэг үр бүтээлийг үзүүлснээр баггүй бас өл тараалангийн талбайн хооронд сөрөлч сөрөлч тавчин байгуулж өгсөн байна. Дараагийн алхамд таг тараалангийн талбай Хонгчи тараалангийн талбай лугаагийн хамтрал чагаан үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, Жихун 6-р номерийн жишээ үзүүлжээ тарих талбайгийн лавдунаар өргөтгөн, иж бүрдүүлэг мөрөгжлийн загварын идэвхтээс үгчилж, чанар сайтай усан доторгийн төрөл зүйлийг бөгшинэ хөвчөнд найдваржуулан ховруул хий түлхэн яхуулж, ажилтан ажил шинийг гаралтай нэмэгдүүлэн орлого нэмэгдүүлэх ба ам будааны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд шинэ хөдөлгөө хүчин нэмэрлэх болно. Манай хорооны мэдээ. Зам харилцааны амар төвчнээ сэргийлэлтийн шугамыг бөгжүүлэхийн тулд манай шинэ 2 жилийн нэг аюул төвшрийн тусгай амар төвчнээ байжалтын ажилдаг өрнөсөн байна. Өмнөх нь шинэ зам харилцааны амар төвчнээ хамтарсан хурлын ал өнгөр төрүүлэн шинэ зам төврийн төвчөө, шинэ дотоодын хамгаалалт төвчөө гин зам харилцааны хамааралтын их анги жохон байгуулж 2 жилийн нэг аюул төвшрийн төврийн аж ахуйд алжижээ. Зам дөөрөх машин тэрэгний тусгай зүйлийн амар төвчнээ байжалтын ажилдаг өрнүүлж, хараа орны зам харилцааны амар төвчнээ халахвчий бөгтлөөр бөгчүүлв. Байцаг дугуйлан хараа орныхан аюул төвшрийн зүйлсийн төвөр, аян чидийн төврийн аж ахуйлал гүнзгэр нь тухайн газарт нь байцаан үжих, өгтансы байцаан үжих, тухайн газарт лавлан асуу гарах хөлбөрөөр бөгтлөөр жагсаан байцаах ажлыг өрнүүлв. Тэрэг хүсгийн хамааралтын дүрмийн найдваржуулсан хөдлөнгүй ханин өдөмдөг тавчгийн ажилдаг нь ажилдагсдын амар төвчний хүмүүжил боловсрал зэрэг байдлыг олдлоготой байцаажээ. Үүний хамтаа жолооч амар төвчний ажилтны ажил эрхлэг хэрхэм зэрэг үнэмлэлийн нэр нэмбэ харгуулан байцааж тухайн талбарт аж ахуйлалын хариуцлагатны шимтгүүлэн ойл зүйлийн амар төвчний дүрмийн чанга найдваржуулж жолоочийн хүмүүжил хамааралтыг чангаруулна. Жамын амар төвчний тогтун байхыг үнэн хүү батлсан байна. Таран байцаг дугуйлан 3-2 улсын жамын Шэнфэн байцаалтын чагтай хүрчээ. Жамын гадаргийн тусгай тойрон байцаалт өрнүүлж, наар цааш өнгөрөх аюултай бодсын төврийн тэрэг хүсгийг олдлоготой нэгд нэгээр байцаан шалгав. Хуул хэрэгжүүлэх ажилтан төрөх хүсгийн төврийн хэрхэм, аюултай бодсын төврийн шугам, бүрэнхээ сабын нэгт битгэмжилсэн байдал зэргийг чанга байж хааж. Хуул бусаар төвөрлөх, тогтоолооч өрчин, замд гарах, өнөмлөлөн бүрийн бус зэрэг зам харилцааны хуулаач өрсөн үйл ажиллагааг чанга байсан шийдвэрлэж, аюул төгшөлтэй төрөх хүсгийн хараа оронд орох замын өрс хоригдсан байна. Тус удааны хамтарсан байцаалт дээр төврийн аж ахуйн хуулалын их үүслээс нь хамааран өдөмдөх ба замын гадаргийн нарилаг онцлогоор цэгцлийн засгийн бүтэмжтэй үйлдвэрлэхийг боловлжээ. Нэг бүлэг зам төврийн амар төвчний талгамын бүтэмжтэй арилгаа байна. Шинэ зам харилцааны амар төвчний хамтарсан хуулийн алд өнгөрөө аюултай төврийн аж ахуйн хуулал ба АНЦ-ийн төврийн аж ахуйн хуулалын төрөх хүсгийг байнгчлуулан ханиан хамааран өрчмөн үргэлжлэн чангаруулж хамтарсан хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалтыг байнгчлуулан өргнүүлжээ. Өлт төрлийн төврийн хууль тогтоолооч өрссөн үйл ажиллагааг чанга чагчлан засжээ. Олон төвнөө явж суух амар төвчний бүх хүчнөөрөө сайхан хамгаалах болно. Хүндэ сонсогчдоо дөрөг нөвтрүүлгийн найруулсан хөчм юм нөвтрүүлснээр сарнаа сингэн үйлсэнэн чанга хөлийн. Анчагийн өмнөд гарлосын монгол хөлний сонин бүдэний нөхцөлөг өөр завсралтаа дараагийн дугаард дэхэн жолгий баяртай.
1: Арийн арийн ууланд анас чичг ургадаг юм. Анас чичгэн үрэн алаггүй сайхан байдаг юм. Насчин уулны хормонд нарын хаар дэлгэрдэг юм.
2: Нарын хаар нарайн тагаж шөдгөө.
3: Нийгэм зүрхний голлогч өртгөн үйлчлийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгч үйлчээ. Домдуудын үндэстний хамтын чухчийн хүмүүсийг болон батгт хай.
4: Нин зэн зай шүү хийх чи iPhone 87.8 Чэнгүсийн Ронг Мэйти Цунгсин Цунхэ Гуанбо.
5: 听众朋友们，您现在收听的是全国县融媒体中心综合广播经典唱片节目。

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүх наран маний анхаарлыг Төгөөмөл тархсан араа жод олгон төв нийгмийн бодит чуралны Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмөд үрд биднээ сонирын сонирхолыг

0: ada amnat karla sim mangal khalne sanu mudane nak thur lagin thak patla khonda sansak chita an thakin nak thur lagt kalto mane sena ortan dasak sian bagul khsan dalin jilin ayg bolgulakh gas dubt otogor lagin bu thulin ujultuk ornusun bu khatin usun totr gin ji hong jorog dwar na mirin shin bu tok thune tokhan talwen ujultugin khorl thak taralin gin talwet yogsun Jam harilchni amar tüvshnii sirgilelti shugmi bögchüülkhiin tulzoo manesen 2-1 ayul tögshüüriin tusgi amar tüvshnii baijaltii ajildag urnuulsan jirag mödö nögtrüülne. Odo önchagiin nögtrüülgiin neren uulgaan sonsgoy. Manai khoroni suruul jilgchi liishöö dungiin mödöasnar. Manesen öörtön dasagsian baiguulgsan 70 jiliin oyog bolgolokh gol sudubt utag urlagiin bütöölin ujüüldög urnuulsan baina. Өртөн жасагсын байгуулагдсан 70 жилийн аяг бүлгэрхийн тулд Сэнэ намын хорооны ухуулаг хэлтэс Сэнэ утаг урлагийн хинээ халууг ин хамтран өргөлсөн утаг урлагийн бүтөлийн үйлдэл өмнөхөн Сэнэ засгийн явдлын үйлчилгээний яг танхимын 1-р давхарлагд төлөгөгдөв. Тусуудааны үйлдэл нь 100 садан бүтөлийн нарийн сонгож олон нийтэд хандуулан дэлгэн үйлж тойрон өчхөр ирсэн олон том нь тасралтгүй цовржээ. Олнороон уран бичлэг уран зүрх уран мөрөгжлийн бүтөлийн нарийн эмбэ сонирхон биер бүхсийн санаа ахуйгаас манесэнэ 70 жилийн төмчлийн айны дахин өргөжүүлж өөрмөр хандлагатай Монгол үндэстний соёлын уулуг төхний бэйчлэн ойлгосон байна. Тосодоны үйлдэг нь бүгшэнэ утаг урлагийн голлогч хүчнийг хурамдуулж шинэ уран бичлэгтний нийгэмлэг уран зүрхчдийн нийгэмлэг жохон бүтэг бүлтгэл ажилтг үүнчгээ оролцож өргөөлөн утаг урлагийн ажилтд нутаг уусантаа үндэслэж тус газар орны хөгжилтийн үлгэрийг гүнжгэ уудалж үндэстний булхамдал амхын хамгаалалт хот хөдөлгөөний бүтээн байгуулалт соёлын уламжлал зэрэг гол сэдвийн тойронд нэг сэтгэлээр жохон бүтэсэн байна. Уран бичлэгийн бүтээлээс гадна уран зүргийн бүтээлд орон нутгийн бүлэгтмдгийн чанартай хөгжилтийн зургт анхаарлаа төвлөрүүлж сунгар мөрнөөс ус тасан инженерийн төмчлийн тул цагаан нуурын амхын гой үзмж Одоогчлсэн шинэ хотын дүрс байдал зэрэгсэд би төвлөрүүлэн илрүүлж, боттой бичих ба санаа ахуйг ойлдуулсан урлагийн аргаар цаг үеийн лоти хөврөлтийг тогтоож, ам ахуйн хамгаалалт болон соёлын үйлчлэлийн өөсөлчин хөгжих өлүг байлаг өрөв төлөй амтлаг илрүүлвэ. Манай хорооны мэдээ. Бухатын усан доторгийн жихүн 6-р номерийн шинэ бүтээгдэхүүний тухайн талбайн үзүүлэгийн хурал таг тараалангийн талбайд явагдсан байна. Сонгийн тоторгийн нэртэ төрөл төмдөг тэн бүтээн байгуулалтын лавдан баттай яхуулж Бухатын тараалангийн чанар сайтын хөгжилтөд хүчин нөмрөлхийн төлөө өмнөхөн Бухатын усан тоторгийн жихүн 6-р номерийн шинэ бүтээгдэхүүний тухайн талбайн үзүүлэгийн хурал таг тараалангийн талбайгийн хязгаарт компанид явагдав. Тусуудааны ажиллагийн хотын тараалангийн шинжилгээ ухааны хөрөлөнгөөс голлон өрхөлж Бухатын Өлсэн хот тойргийн тараалан хөдөө тосгоны төвчөө Тармлын том өрх өрийн аж ахуйлал тутраг өдшөл аж ахуйлалын нийт 40 гари төлөөлөгч хурлд оролцжээ. Тойрон үзэх хурлын тухайн газарт нь тойрон үзэх ярилцсан солилцох арга маягийн авцээ тутрагийн аж ахуйлын хөгжилтийн одох байдлыг оновчтой задлжээ. Чанар сайтын тутраг төрсөн тэргүүний төрсөлгийн хуваалцсан өдөлжээ. Бухатын тутрагийн аж ахуйлын чанар сайтын хөгжилтийн явуулгад хүчин нөмөрлөв. Тухайн өдрийн үдийн өмнө тойрон үзэг болохын минхийн ан тэргүүндэ таг тараалангийн талбайгийн жихүн 6-р номерийн туршилтын тараанд хүрвэ. Танилцуулснаар жихүн 6-р номерийг хунчи тараалангийн талбайн усан доторгийн судлагт нь Сүнсэн Чанаас олон жил сонгон байж үлжээ. Тэр нь чанар сайтээ сөрхий өсрөгч чандраар цанга унал тогтун зэрэг онцлогтой. Энэ жил таг тараалангийн талбайгийн туршин тарсан идэрэл давэн байж эргэн тойрны тармлын үрхийн өргөн дэлгэр анхаарлыг татсан байна. Туршилтын тарах тойрон үзэг явцдаа олнороо усан доторгийн суур өндөр төрөгийн мөхөлгийн тоо болон жимслэг ноором зэрэг гүйцэтгэл тоогийн нарийн байцаан үжижээ. Ус бор дүрийн хамааралт болон өвчин хорхон хөнөлийн сэргийлийн засаг зэрэг жангилгийн мөрөгжлийн нарийн зүйлсийг лавлан асуулж төрөл төмдгийн ерөнхийлсэн илэрлийг үйчэд нотлов. Хурал дарж өгсөн чөвөн бос төлөөлөгчдөө тухайн талбайд гэрэл зураг аван тэмдэглэл хийжээ. Хайсны дараа дэлгэрүүлэх төслийг сайдвар судлан гэж илтгэв. Тайрон үжид дууссаны дараа хурал дарж өгсөд таг тараалангийн талбайд тусгай сэдвтэй ярилцах хурал хуралдуулжээ. Жихүн 6-р номерийн тарих хугацааны тохируулалт бордуур оруулах төсөл машин чилэлтийн ижилбэрдүүлэх зэрэг боттой асуудлын тойронд гүнзгий судлан ярилцвэ. Тосоданы тухайн талбайн үзүүлэгийн хурлын жихүн 6-р номерийн таг тараалангийн талбайн туршин тэрэг үр бүтээлийн үзүүлснээр баггүй бас үйл тараалангийн талбайн хоорондоо сөрөлч сөрөлч тавчин байгуулж өгсөн байна. Дараагийн алхамд Так таралынген талбай, хонгчи таралынген талбай луагийн хамтарал чаган үргэнжилэн гүнзгай рүүлжэ, жи хонг жүрүүдгоор номерийн жишу үжүүлжэ тарах талбайгий лабдуунар үргэдгэн, эж бүртүүлэг мүргэжилэн жагбарий эдүүгтээ сүүгчилжэ, чанар сайтэ осан тотургийн түрүүл зүйлий бүгшэнэй хүбчанд найдүүр жүүлэн ховруулхий түлгэн яхүүлжэ, ажилтан ажилчинэй гаралтан намүгдүүлэн орлогон намүгдүүлэг ба, амбуданай ажилсэн чанар сайтэ хүгжилдэдэ шинэ худлогоо хүчин нөмөрлөх болно. Манай хорооны мэдээ. Зам харилцааны амар түвшний сэргийлэлтийн шугамыг бөгжүүлэхийн тулд манай шинэ хоёр жуулчин нэг аюул түвшрийн тусгийн амар түвшний байцаалтын ажилдаг өрнүүлсэн байна. Өмнөх нь шинэ зам харилцааны амар түвшний хамтарсан хурлын алуу өнгөр төрүүлнэ. Шинэ зам төврийн товчоо, шинэ дотоодын хамгаалалт товчоо гин зам харилцааны хамааралтын их анги жохон байгуулж, хоёр жуулчин нэг аюул түвшрийн төврийн аж ахуйд алжиж, зам дөөрөх машин тэрэгний тусгийн зүйлийн амар түвшний байцаалтын ажилдаг өрнүүлж, хараа орны зам харилцааны амар түвшний халхавчи бүгдлэр бөгчүүлвэ. Байцаалт болон хараа орныхан аюул түвшрийн зүйлсийн төвөр, АНЧ-ийн төврийн аж ахуйлал гүнзгэр нь тухайн газарт нь байцаан үжих, өгтөнсөй байцаан үжих, тухайн газарт лавлан асуу гарах хөдөлгөөр бүгдлэр жагсаан байцаах ажлыг өрнүүлв. Тэрх үсгийн хамааралтын дүрмийн найдваржуулсан хөдлөнгүй ханин өжимдөг тавчгийн ажилдаг нь ажилдагсдын амар түвшний хүмүүжил боловсрал зэрэг байдлыг ололттой байцаажи. Үүний хамтаа жолооч амар түвшний ажилтны ажил эрхлэх хэр хэм зэрэг үнэмлэлийн нэр нэмбэ харгуулан байцааж тухайн талбарт аж ахуйлалын хариуцлагатны шимтүүлэн ойл зүйлийн амар түвшний дүрмийн чанг найдваржуулж жолоочийн хүмүүжил хамааралтыг чангаруулна. Замын амар түвшин тогтун байхыг үнэн хүү батлсан байна. Дараа нь байцаалт болон 3-2 улсын замын шимфэн байцаалтын чагтай хүрчээ. Замын гадаргийн тусгай тойрон байцаалт өрнүүлж, наар цааш өнгөрөх аюултай бодсын төврийн тэрэг хүсгийг олдлоготой нэгд нэгээр байцаан шалгав. Хууль хэрэгжүүлэх ажилтан тэрэг хүсгийн төврийн хэрхэм, аюултай бодсын төврийн шугам, бөөрөнхий савын нэгт битгүмжилсэн байдал зэргийг чанга байцааж. Хууль бусаар төвөрлөх, тогтоолооч өрчин, замд гарах, өнөмлөлөн бүрийн бус зэрэг зам харилцааны хуудаач өрсөн үйл ажиллагаагийн чанга байцаан шийдвэрлэж, аюул түвшүүртэй тэрэг хүсгийн хараа оронд орох замын өрс хоригдсан байна. Тус удааны хамтарсан байцаалтад төвөрийн аж ахуйлалын их үүслээс нь хамааран өжимдөх ба замын гадаргийн нарилаг онцтойгоор цэгцлийн засгийн бүтэмжтэй үйлдвэрлэхийг боловлжээ. Нэг бүлэг зам төвөрийн амар түвшний даргамын бүтэмжтэй арилгав. Шинэ зам харилцааны амар түвшний хамтарсан хурлын алуу өнгөр, аюултай төврийн аж ахуйлал ба АНЧ-ийн төврийн аж ахуйлалын тэрэг хүсгийг байнгчлуулан ханин хамаарга өрчмөн үргэлжлэн чангаруулж, хамтарсан хууль хэрэгжүүлэлтийн байцаалтыг байнгчлуулан өрнүүлж, ойл төрлийн төврийн хууль тогтоолоч өрссөн үйл ажиллагаагийн чанга чагчлан засаж, олон түмнээ явж суух амар түвшний бүх хүчнөөрөө сайхан хамгаалах болно. Хүндэс сонсогчдоо, дөрөх нөвтрүүлгийн найруулсан хөчм юм нөвтрүүлсэн сарнаа сингэн үйлслэн жанхойлын. Өнөөгийн өмнөд Карлосын Монгол хөлний сонирн бүдэний нөхцөлөг өөр завсраллаа. Дараагийн дугаард дэхэн жолгий баяртай.
1: Арийн арийн ууланд анар чичг ургадаг юм. Анар чичгийн үрэн алаггүй сайхан байдаг юм. Насчин уулны хормонд нарын хаар дэлгэрдэг юм.
2: Нарын хаар нарын тагаж шөдөг үү?
3: Нийгэм зүрмийн голлогч өртгөн үзлийг хүмүүжүүлэн үйлчлэгч үйлчи. Домдуудын үндэстний хамтын чухлын хүмүүсийг улам батат хай.
4: Бэйжин 8:00.